0: svaki dan sa vama. Vaša Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak u Hercegovini, centralnim i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura je između 10 i 15 na jugu zemlje do 18 najviša dnevna, između 27 i 32 na jugu zemlje do 34 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
3: Radio Zenica.

0: Vi ste na talasima Radio Zenice.
1: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
2: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
1: Buon ascolto.
3: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati. rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba

0: neka nosimo.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
2: Ja se zovem Alen Islamović, a vi slušate program Radio Zenice. Od srca veliki pozdrav dragim građanima i građankama Zenice.
3: Sve smo jedno drugo rekli što smo,

0: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
1: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
0: Buon ascolto.
2: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.
3: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak u Hercegovini, centralnim i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura je između 10 i 15 na jugu zemlje do 18 najviša dnevna, između 27 i 32 na jugu zemlje do 34 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Tačno je 5 sati.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Osvježenje za prave navijače uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Marketing minute.
4: Vi slušate program Radio Zenice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak u Hercegovini, centralnim i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 15 na jugu zemlje do 18 najviša dnevna, između 27 i 32 na jugu zemlje do 34 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
2: Radio Italia. Programma radiofonico per chi ama l'Italia.
3: Radio Italia. Radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
2: Buon ascolto.
4: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.
5: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.
2: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Minute.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
5: Stop. Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ma neka me odnesu sa pijanih dernega.
2: Ja sam Asmir Spahić Spaha, vi slušate program Radio Zenica.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Stop! Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: te zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Bodrimo naše uz super ponudu. Grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml. Jednu marku Krekeri Tak 115 grama. Jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis. Marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,85, krastavac kilogram marku 45, čokolada Dorina 100 grama marku 95, dezodorans FA 3,95, više na robot.ba.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
7: Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.

0: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
1: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
0: Buon ascolto.
2: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.
3: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak u Hercegovini, centralnim i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura je između 10 i 15 na jugu zemlje do 18 najviša dnevna, između 27 i 32 na jugu zemlje do 34 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Muminović.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Stani malo. Dokumente na pregled. Ma šalim se, daj samo uši na pregled. Ulazite u zonu radiotaksija gdje je zabranjeno mrštenje. Kazna stiže odmah, a zove se hit sedmice. Načulite uši. Ovo udara direktno u srce.

dani budući. Dugo kajanje, polako stareći, teške godine, čaša utjehe.

Čar, kad te sretoh ja, ne mogu ovu slomiti tu.

0: Marketing Minute.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo!
2: Habitat, home accessories sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Velika akcija u AMI marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilje jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsula za suđe 26/1 7,49. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
7: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: taksi. Koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.
1: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
2: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing minute.

0: Hvala.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak u Hercegovini, centralnim i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura je između 10 i 15 na jugu zemlje do 18 najviša dnevna, između 27 i 32 na jugu zemlje do 34 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
3: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
1: Radio Italia. Programma radiofonico per chi ama l'Italia.
2: Radio Italia. Radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
1: Buon ascolto.
3: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Habitat, home accessorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing radija Zenica.
4: Ja sam Dalal Mithat.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: E moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Radio Zenica. U nastavku programa poslušajte emisiju Radio Italija, koju realizujemo u saradnji sa ambasadom Republike Italije u Bosni i Hercegovini.
1: Ponte Lagoscuro, Ferrara, uscita autostrada Bologna-Padova, Ferrara Nord.
2: Osa, un telefono cellulare a 770.000 lire.
1: Inoltre, migliaia di capi donna a prezzi da regalo.
3: Locali con aria condizionata.
4: Per la tua pubblicità su Radio Company a Verona e Mantova.
5: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
6: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia e Radio Sarajevo.
5: Buon ascolto.
7: Buongiorno, bentornati a Radio Italia. Dobrodošli u Radio Italiju, ja sam Faruk Čaluka, ovu emisiju realiziramo u saradnji s ambasadom Republike Italije u Bosni i Hercegovini. Ovo je posljednja junska, a ujedno i pretposljednja emisija Radio Italije u osmoj sezoni emitovanja. Šetamo i danas kroz Italiju, slušamo staru i novu talijansku muziku, planiramo putovanje u Italiju, a dajemo i savjete šta i gdje da radite kada već stignete tamo. Ljeto je tu, odmori počinju ili su već počeli, sunce, more, toplina, nemojte da se žalite na toplinu, moramo se zgrijati nakon zimskih dana, osim toga novi zimski dani će vjerojatno doći prilično brzo. Pozdravljamo vas danas sa pjesmom Perdono, koju je Tiziano Ferro nekad davno pjevao, znate sigurno svi, a sad je prepjevao sa Lacom. Laca je pjevač, mladi italijanski pjevač, koji je eto sa Tizianom prepjevao pjesmu Perdono. Ne moram govoriti da je pjesma ponovo veliki hit u Italiji. Perdono, dobro nam došli.

0: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
1: Buon ascolto.
2: Ako ćete u narednim danima, tačnije između 21. i 24. juna putovati u Rim, evo najave 4 velika besplatna koncerta koja ne smijete propustiti. Jel? Ako nas slušate nakon 24. juna, zakasnili ste. Rim će i ove godine ljeto dočekati uz muziku. Od 21. do 24. dakle juna, čuvena Piazza del Popolo pretvorit će se u veliku pozornicu na otvorenom, u kojoj će

sveta muzike, mladih i brojnih turista koji će tih dana boraviti u vječnom gradu. Manifestaciju će i ove godine voditi dobro poznati televizijski voditelji Carlo Conti i Andrea De Logugo, dok će koncerti biti snimani za kasnije emitovanje na talijanskoj državnoj televiziji Rai Uno, kao i na Rai Radio Due i digitalnoj platformi Rai Play. Team Summer Hits posljednjih godina postao je simbol početka ljeta u Italiji. Ovaj događaj okuplja najpopularnije izvođače talijanske pop, rap i dance scene, a njihove pjesme često postaju soundtrack godišnjih odmora, putovanja i toplih ljetnih večeri širom zemlje. Mnogi već sada Team Summer Hits smatraju jednim od najvažnijih muzičkih događaja talijanskog ljeta, ako je suditi po interesovanju publike i imenima izvođača. Rim će od 21. do 24. juna još jednom postati muzička prestolnica Italije i mjesto gdje će zvanično započeti ljeto 2026. godine. A ako propustite ova 4 koncerta u Rimu, a volite te koncerte na otvorenom i tako dalje, idete u Italiju, u Palermu će 28. juna biti održan drugi Radio Italia Live koncert, kao što je bio onaj u Milanu polovinom maja, ako se sjećate. Dakle, nakon velikog majskog koncerta u Milanu, Radio Italia Live seli na jug Italije, 28. juna Palermo. Ugostit će zvijezde poput Achille Lauro, Fedez, Irama, Francesco Gabbani, Ermal Meta, Pinguini, Tatičinicu, Nukleari, svi ovi najpopularniji trenutno, i naravno mnogi drugi na spektaklu Radio Italia Live Il Concerto, praktično Il Concertone, koji će se održati na Foro Italico uz besplatan ulaz za publiku. Pa eto, ko voli, ko želi, ko može ići u Rim ili Palermo, moći će uživati u sjajnoj talijanskoj muzici.

0: Radio Italia, buon ascolto.
1: Bilevo, Gianna Nannini, pjesma Amandoti, stara neki 90 godina. A ako ćete ovog ljeta putovati u Italiju, siguran sam da ćete ponešto i kupiti, neki shopping obaviti, kupiti nešto od garderobe i tako dalje. E pa da ne biste lutali, tačnije da ne biste nešto propustili, evo donosimo vam listu ulica po gradovima u Italiji koje su najpoznatije shopping ulice u Italiji. Ako ćete ići u više gradova, a ne možete zapamtiti ovu listu, slušajući na radiju, ovu emisiju uvijek možete poslušati na Klaudu Radija Sarajeva. Evo dakle, pa možete se popisati, jel? Evo dakle, spisak ulica koje ne biste trebali propustiti ako idete u neki dobar shopping. Idemo prvo do Milana, Via Monte Napoleone. Pazite, to je čisti luksuz, moda, znači Armani, Prada, Versace, tralala i ostali. U ovoj ulici, smo već pričali ranije u Radio Italiji, zato ponavljam, ovo je ulica u kojoj se nalazi praktično većina, da ne kažem, svi najpoznatiji modni kreatori, odnosno njihove predavnice, najpoznatiji modni kreatori današnjice. Dakle, ako želite čisti luksuz, imate dovoljno novca da potrošite na tako te neke stvari, jel? Garderobu, tašne, cipele i tako dalje, koji su baš onako firmirani i vrhunski, idete u Via Monte Napoleone ili odmah pored nje, paralelno Via Spiga. Ne zaboravite Via Monte Napoleone ili Via Spiga. Ako želite nešto manje luksuzno, idete u Via Torino, koji počinje u blizini Duoma, samo sa druge strane od Via Monte Napoleone. Idemo u Napulj. U Napulju je jedna od najživljih ulica Italije, je Via Toledo, španski utjecaj. Naravno, metro stanica proglašena među najljepšima na svijetu. E, tu možete shopping obaviti kako treba. U Rimu Via del Corso, historijska trgovačka arterija Rima, još od antičkih vremena. Pandan Via Monte Napoleone iz Milana je Via dei Condotti. To je opet luksuz, jel, svi kreatori i tako dalje, počinje odmah ispod španskih stepenica, znači spustite se na španske stepenice, produžite pravo, ulazite u Via dei Condotti. U Veneciji Le Mercerie, nekadašnji put trgovaca između Rialta i Trga Svetog Marka. U Firenci je ovo, ulica u kojoj obavljate shopping, je Via dei Tornabuoni, renesansne palate, italijanska elegancija. U Veroni Via Mazzini, između Arene i Juline kuće. Ako ste bili u Veroni, znate, dakle, prođete pored Arene, idete prema Julinoj kući, tamo u toj ulici, znači Via Mazzini, obavljate shopping. U Genovi je to Via Garibaldi, UNESCO baština, veličanstvene palače i tako dalje. Međutim, za shopping također je bitna i ulica Via 20 Settembre, praktično centralna ulica od Trga di Ferrara prema dole, nizbrdo. E tu na dnu te ulice počinje i Corso Buenos Aires, sve u jednoj liniji, također i tu ide dobar shopping. Onda kad iz Corso Buenos Aires završite, skrenete desno, dođete do Corso Italia pored mora i onda šetate dugo sve do Boca d'Asse, tamo gdje jedete super sladoled, čisto da znate. U Torinu Via Roma, simbol torinske elegancije i racionalne arhitekture. U Bolonji Via Rizzoli, to je u srcu ovog univerzitetskog grada. I naravno, ako odete do Cortine d'Ampezzo, Corso Italia. Corso Italia je ulica gdje je čisti glamur Dolomita i zimskih sportova.

0: Radio Italia, buon ascolto.
1: Mi risuovo Mahmud i Blanco, sa pjesmom Brividi, prije 3 godine pobjedili na Sanremu. Više puta u emisiji Radio Italija pričali smo o tome kako Talijani nisu debeli. A jedna od omiljenih tema za razgovor i nešto o čemu stalno misle, a i poznati su u cijelom svijetu po tome, je hrana. Evo nekoliko dokazanih razloga zašto uz takvu kuhinju, koja je najprepoznatljivija pa praktično po ugljikohidratima, ipak većinom nisu debeli. Zašto? Idemo redom. Jedu manje porcije hrane. Talijani, znači, jedu manje količine nego što je to uobičajeno u mnogim drugim zemljama. Kod njih nemojte se iznenaditi kada za ručak naručite pastu, dobijete malu količinu paste, pojedete i to bi bilo sasvim dovoljno da ne budete debeli. Hrana se jede polako i sa uživanjem. Obroci definitivno nisu utrka, nego kompletan društveni događaj. Talijani ne grickaju stalno nešto između obroka, među obroci su mnogo rjeđi nego u nekim drugim kulturama. Puno hodaju, svakodnevno pješačenje je dio načina života. Koriste svježe namirnice umjesto industrijski prerađene hrane. Naravno, prehrana je mediteranska, puno povrća, voća, mahunarki, maslinovog ulja i ribe. Manje gazirani i zaslađeni pića uz obroke. Hrana je kvalitet, a ne količina. Važan je okus i porijeklo namirnica, a ne veličina porcije. Kultura umjerenosti, nema pretjerivanja ni restriktivnih dijeta. Uživa se u hrani, ali s mjerom. Više domaće kuhinje, manje brze hrane. Hrana je, dakle, definitivno društveni ritual, jede se za stolom, a ne usput u autu ili hodajući ulicom. Dakle, da sumiramo, tajna Talijana nije u tome što ne jedu picu, pastu ili sladoled, naprotiv, jedu je svaki dan, sve to. Tajna je u načinu života, manje porcije, kvalitetne namirnice, puno hodanja, malo grickalica između obroka i ono najvažnije, uživanje u hrani bez pretjerivanja. Italijani ne žive da bi jeli, ali ni ne jedu da bi preživjeli. Hrana je dio njihove kulture, druženja i identiteta. Možda se upravo u toj ravnoteži između uživanja i umjerenosti krije odgovor na pitanje zašto Italija, uprkos pici, pasti, sladoledu, i dalje spada među najzdravije zemlje svijeta, a Talijani među narode koji su najmanje debeli.

0: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
1: Buon ascolto.
2: Uz Nefu i pjesmu Passione iz filma Saturno Contro došli smo do kraja ove pretposljednje emisije Radio Italija u ovoj osmoj sezoni. Čujemo se opet početkom jula i onda idemo na ljetnu pauzu. Svi vi koji ste krenuli ili ste već na odmorima, uživajte, odmarajte, budite svjesni svakog trenutka jer odmor koliko god da traje brzo prođe. Budite mi zdravi, sretni i raspjevani. Slušajte nas ponovo u narednoj emisiji Radio Italija. Za kraj smo ostavili pjesmu koja je nedavno objavljena, a već je među prvima na top hit listama u Italiji. Upravo govori o svima onima koji se spremaju na neko putovanje, ljetno svakako. Izvode Giovanotti i Alfa. Buon vento, kao dobar vjetar. A buon vento i svima vama koji krećete na put. Do sljedećeg slušanja. Ćao!

0: Marketing. Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux. Marketing. Radio Zenica.
1: Marketing minute.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml 2,10, keks Gran Cereale senzacionalnih 2,50, Colgate pasta 2 puta 75 ml 2,55, Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić Hupsi 1 kg 8,95, majoneza Bella 285 ml 1,85, sok Jafa multivitamin 2 litra 2,95, gel za tuširanje Nivea 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
7: Habitat, home accessories s by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
8: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
0: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing. Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz termoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz termoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Termoflux.
1: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
2: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Nakon što su tri rudnika stupila u radnički neposluh, zbog neisplaćenih plata sa rudara iz Kaknja osiguran je novac. Agonija se nastavlja za rudare iz Zenice i Hanbile. Treći je dan kako zenički rudari protestuju, tražeći od nadležnih svoje dvije mukotrpno zarađene plate. Dvije noći su njih 20 proveli zatvoreni u rudarskom domu, nadajući se da će stići pozitivan odgovor i plate biti isplaćene. Međutim, odgovora od nadležnih i dalje nema. Prema riječima Nedžada Durakovića, predsjednika sindikata radnika rudnika mrkog uglja Zenice, boli ih ignorantski odnos nadležnih, te najavljuje radikalnije poteze, jer su rudari na izmaku strpljenja. Izvođač radova Komgrad Z obavještava javnost i sve učesnike u saobraćaju da će zbog izvođenja radova na izgradnji kolektora, oborinske kanalizacije u Jevrejskoj ulici, mikrolokacija kod Kamenog mosta, doći do izmjene režima saobraćaja, odnosno potpuna obustava saobraćaja u četvrtak od 7 do 19 sati. U vrijeme potpune obustave saobraćaja motorna vozila mogu koristiti postojeće alternativne pravce ulice, ulica Jevrejska, od spoja sa ulicom Mejdanđik do sinagoge i od spoja sa ulicom Bulevar Eskera Esarnautoviće do lokacije radova, Mejdanđik i Zukići. Izmjena saobraćaja će biti adekvatno obilježena odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona osigurala je sredstva i izvršila isplatu treće rate stipendija za 1326 korisnika, studenata, branilaca i članova njihovih porodica redovnog i samofinansirajućeg studija prvog i drugog ciklusa bolonjskog sistema studiranja za studijsku 2025-26 godinu u ukupnom iznosu od 232.075 maraka. Ministar za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona Adnan Sirovica istakao je da ministarstvo već niz godina dodjeljuje stipendije svim studentima koji ispunjavaju propisane uslove iz uredbe, pri čemu se stipendije isplaćuju 8 jednakih rata, a njihov iznos je povećan u odnosu na prethodnu godinu, te iznosi 1100 maraka za studente prve godine, odnosno brucoše, te 1500 maraka za studente druge i viših godina studija. Naredni ponedjeljak mogao bi donijeti odgovor na jedno od najvažnijih pitanja uoči nove sezone Premijer lige BiH. Naime, Premijer liga BiH i MTEL, prva liga Republike Srpske, su završene već neko vrijeme, ali se još uvijek sa sigurnošću ne može reći ko će naredne sezone igrati u ova dva takmičenja. Razlog je činjenica da je titulu šampiona Republike Srpske osvojio BSK iz Banja Luke po prvi put u svojoj historiji, ali Banja Lučani nisu u zavidnoj poziciji što se tiče dobijanja licence za nastup u Premijer ligi BiH. Prema dostupnim informacijama, potrebnu dokumentaciju dostavili su Čelik Leotar i BSK Banja Luka, a upravo će njihovi predmeti biti među najzanimljivijim tokom predstojeće sjednice.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je prevladavalo sunčano uz malo dumirnu oblačnost. Posle podanih sata moguće je poneki lokalni pljusak u centralnim, istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Temperature zraka izmerene u 14 sati. Bjelašnica 13 stepeni, Ivan Sebojša Kolac 24, Lino 26, Sarajevo, Srebrenica i Trebinje 27, Zvornik 28, Bihać i Tuzla 29, Banja Luka, Bijeljina, Savski most i Zenica 30, Grad Dračac 31, Mostar 33 stepena. Sutra će prevladavati sunčana uz umjerenu oblačnost, posle podanih satima bude se moguće slabi lokalni pljusak i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, nego 19 stupeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31, na jugu 34 stupena. Iz federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Gradina, kao i na ulazu u Hrvatsku, na graničnom prelazu Gradiška-Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od četvrtka do kraja prognoznog perioda izgleda nestabilniji nadprosječno topao period uz više sunčanih intervala i postepen porast temperatura zraka. Do 17. juna očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 10 do 15, a u Hercegovini od 13 do 18. Minimalne dnevne temperature u Bosni iznosit će od 27 do 32, a u Hercegovini od 29 do 34 stepena Celzijusa. Od 18. do 30. juna prognozira se topli period, posebno izražen tokom večernjih i jutarnjih sati. Minimalne temperature zraka u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Marketing minut.
3: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
7: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cuproformentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing. Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz termoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz termoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Termoflux.
1: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni i komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Nakon što su tri rudnika stupila u radnički neposluh zbog neisplaćenih plata, sa rudara iz Kaknja osiguran je novac. Agonija se nastavlja za rudare iz Zenice i Han Bile. Treći je dan kako zenički rudari protestuju, tražeći od nadležnih svoje dvije mukotrpno zarađene plate. Dvije noći su njih 20 proveli zatvoreni u rudarskom domu, nadajući se da će stići pozitivan odgovor i plate biti isplaćene. Međutim, odgovora od nadležnih i dalje nema. Prema riječima Nedžada Durakovića, predsjednika sindikata radnika rudnika mrkog uglja Zenice, boli ih ignorantski odnos nadležnih, te najavljuje i radikalnije poteze, jer su rudari na izmaku strpljenja. Izvođač radova Komgrad Z obavještava javnost i sve učesnike u saobraćaju da će zbog izvođenja radova na izgradnji kolektora, oborinske kanalizacije u Jevrejskoj ulici, mikrolokacija kod Kamenog mosta, doći do izmjene režima saobraćaja, odnosno potpuna obustava saobraćaja u četvrtak od 7 do 19 sati. U vrijeme potpune obustave saobraćaja motorna vozila mogu koristiti postojeće alternativne pravce ulice, ulica Jevrejska, od spoja sa ulicom Mejdanđik do sinagoge i od spoja sa ulicom Bulevar Eskera Jesarnautovića do lokacije radova, Mejdanđik i Zukići. Izmjena saobraćaja će biti adekvatno obilježena odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona osigurala je sredstva i izvršila isplatu treće rate stipendija za 1326 korisnika, studenata, branilaca i članova njihovih porodica redovnog i samofinansirajućeg studija prvog i drugog ciklusa bolonjskog sistema studiranja za studijsku 2025-26 godinu u ukupnom iznosu od 232.075 maraka. Ministar za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona Adnan Sirovica istakao je da ministarstvo već niz godina dodjeljuje stipendije svim studentima koji ispunjavaju propisane uslove iz uredbe, pri čemu se stipendije isplaćuju 8 jednakih rata, a njihov iznos je povećan u odnosu na prethodnu godinu, te iznosi 1100 maraka za studente prve godine, odnosno brucoše, te 1500 maraka za studente druge i viših godina studija. Naredni ponedjeljak mogao bi donijeti odgovor na jedno od najvažnijih pitanja uoči nove sezone Premier lige BiH. Naime, Premier liga BiH i MTEL, prva liga Republike Srpske, su završene već neko vrijeme, ali se još uvijek sa sigurnošću ne može reći ko će naredne sezone igrati u ova dva takmičenja. Razlog je činjenica da je titulu šampiona Republike Srpske osvojio BSK iz Banja Luke po prvi put u svojoj historiji. Ali Banja Lučani nisu u zavidnoj poziciji što se tiče dobijanja licence za nastup u Premier ligi BiH. Prema dostupnim informacijama, potrebnu dokumentaciju dostavili su Čelik Leotar i BSK Banja Luka, a upravo će njihovi predmeti biti među najzanimljivijim tokom predstojeće sjednice.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je prevladavalo sunčano uz malo dumino oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće je poneki lokalni pljusak u centralnim, istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 13 stepeni, Ivan Sedlića Kolac 24, Bino 26, Sarajevo, Srebrenica i Trebinje 27, Zvornik 28, Bihać i Tuzla 29, Banja Luka, Bijeljina, Sanski most i Zenica 30, Gradnačan 31, Mostar 33 stepena. Sutra će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost, poslije podnevnih satima u Bosni moguće slabi lokalni pljusak i slabi.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se po suhom i mjestimičnom vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačići Gradina, kao i na ulazu u Hrvatsku, na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Marketing Minute.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
3: Velika akcija u Ami marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilje jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Nakon što su tri rudnika stupila u radnički neposluh zbog neisplaćenih plata, za rudare iz Kaknja osiguran je novac. Agonija se nastavlja za rudare iz Zenice i Han Bile. Treći je dan kako zenički rudari protestuju, tražeći od nadležnih svoje dvije mukotrpno zarađene plate. Dvije noći su njih 20 proveli zatvoreni u rudarskom domu, nadajući se da će stići pozitivan odgovor i plate biti isplaćene. Međutim, odgovora od nadležnih i dalje nema. Prema riječima Nedžada Durakovića, predsjednika sindikata radnika rudnika mrkog uglja Zenice, boli ih ignorantski odnos nadležnih, te najavljuje i radikalnije poteze, jer su rudari na izmaku strpljenja. Izvođač radova Komgrad Z obavještava javnost i sve učesnike u saobraćaju da će zbog izvođenja radova na izgradnji kolektora, oborinske kanalizacije u Jevrejskoj ulici, mikrolokacija kod Kamenog mosta, doći do izmjene režima saobraćaja, odnosno potpuna obustava saobraćaja u četvrtak od 7 do 19 sati. U vrijeme potpune obustave saobraćaja motorna vozila mogu koristiti postojeće alternativne pravce ulice, ulica Jevrejska, od spoja sa ulicom Mejdanđik do sinagoge i od spoja sa ulicom Bulevar Eskara Jezar Nautoviće do lokacije radova, Mejdanđik i Zukići. Izmjena saobraćaja će biti adekvatno obilježena odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona osigurala je sredstva i izvršila isplatu treće rate stipendija za 1326 korisnika, studenata, branilaca i članova njihovih porodica redovnog i samofinansirajućeg studija prvog i drugog ciklusa bolonjskog sistema studiranja za studijsku 2025-26 godinu u ukupnom iznosu od 232.075 maraka. Ministar za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona Adnan Sirovica istakao je da ministarstvo već niz godina dodjeljuje stipendije svim studentima koji ispunjavaju propisane uslove iz uredbe, pri čemu se stipendije isplaćuju 8 jednakih rata, a njihov iznos je povećan u odnosu na prethodnu godinu, te iznosi 1100 maraka za studente prve godine, odnosno brucoše, te 1500 maraka za studente druge i viših godina studija. Naredni ponedjeljak mogao bi donijeti odgovor na jedno od najvažnijih pitanja uoči nove sezone Premijer lige BiH. Naime, Premijer liga BiH i MTEL, prva liga Republike Srpske, su završene već neko vrijeme, ali se još uvijek sa sigurnošću ne može reći ko će naredne sezone igrati u ova dva takmičenja. Razlog je činjenica da je titulu šampiona Republike Srpske osvojio BSK iz Banja Luke po prvi put u svojoj historiji, ali Banja Lučani nisu u zavidnoj poziciji što se tiče dobijanja licence za nastup u Premijer ligi BiH. Prema dostupnim informacijama, potrebnu dokumentaciju dostavili su Čelik Leotar i BSK Banja Luka, a upravo će njihovi predmeti biti među najzanimljivijim tokom predsveće sjednice.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Samo hitovi. Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je prevladavalo sunčano, uz malo dumino oblačnost, u poslijepodnevnim satima moguće je poneki lokalni pljusak u centralnim, istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 13 stepeni, Ivan Sedlića Kolac 24, Vino 26, Sarajevo, Srebrenica i Trebinje 27, Zvornik 28, Bihać i Tuzla 29, Banja Luka, Bijeljina, Savski most i Zenica 30, grad Dračac 31, Mostar 33 stepena. Sutra će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost, posle podnevnim satima u Bosni moguće slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka je većinom između 11 i 16, nego 19 stupnjeva, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31, na jugu 34 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Gradina, kao i na ulazu u Hrvatsku, na graničnom prelazu Gradiška-Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Marketing Minute.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogući.
2: U centar senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar senzori.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije, otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gostiju.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Nakon što su tri rudnika stupila u radnički neposluh zbog neisplaćenih plata, za rudare iz Kaknja osiguran je novac. Agonija se nastavlja za rudare iz Zenice i Han Bile. Treći je dan kako zenički rudari protestuju, tražeći od nadležnih svoje dvije mukotrpno zarađene plate. Dvije noći su njih 20 proveli zatvoreni u rudarskom domu, nadajući se da će stići pozitivan odgovor i plate biti isplaćene. Međutim, odgovora od nadležnih i dalje nema. Prema riječima Nedžada Durakovića, predsjednika sindikata radnika rudnika mrkog uglja Zenice, boli ih ignorantski odnos nadležnih, te najavljuje i radikalnije poteze, jer su rudari na izmaku strpljenja. Izvođač radova Komgrad Z obavještava javnost i sve učesnike u saobraćaju da će zbog izvođenja radova na izgradnji kolektora, oborinske kanalizacije u Jevrejskoj ulici, mikrolokacija kod Kamenog mosta, doći do izmjene režima saobraćaja, odnosno potpuna obustava saobraćaja u četvrtak od 7 do 19 sati. U vrijeme potpune obustave saobraćaja motorna vozila mogu koristiti postojeće alternativne pravce ulice, ulica Jevrejska, od spoja sa ulicom Mejdanđik do sinagoge i od spoja sa ulicom Bulevar Eskera Jezer Nautoviće do lokacije radova, Mejdanđik i Zukići. Izmjena saobraćaja će biti adekvatno obilježena odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona osigurala je sredstva i izvršila isplatu treće rate stipendija za 1326 korisnika, studenata, branilaca i članova njihovih porodica redovnog i samofinansirajućeg studija prvog i drugog ciklusa bolonjskog sistema studiranja za studijsku 2025-26 godinu u ukupnom iznosu od 232.075 maraka. Ministar za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona Adnan Sirovica istakao je da ministarstvo već niz godina dodjeljuje stipendije svim studentima koji ispunjavaju propisane uslove iz uredbe, pri čemu se stipendije isplaćuju 8 jednakih rata, a njihov iznos je povećan u odnosu na prethodnu godinu, te iznosi 1100 maraka za studente prve godine, odnosno brucoše, te 1500 maraka za studente druge i viših godina studije. Naredni ponedjeljak mogao bi donijeti odgovor na jedno od najvažnijih pitanja uoči nove sezone Premijer lige BiH. Naime, Premijer liga BiH i MTEL, prva liga Republike Srpske, su završene već neko vrijeme, ali se još uvijek sa sigurnošću ne može reći ko će naredne sezone igrati u ova dva takmičenja. Razlog je činjenica da je titulu šampiona Republike Srpske osvojio BSK iz Banja Luke po prvi put u svojoj historiji. Ali Banja Lučani nisu u zavidnoj poziciji što se tiče dobijanja licence za nastup u Premijer ligi BiH. Prema dostupnim informacijama, potrebnu dokumentaciju dostavili su Čelik Leotar i BSK Banja Luka, a upravo će njihovi predmeti biti među najzanimljivijim tokom predstojeće sjednice.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je prevladavalo sunčano uz malo dumirnu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće je poneki lokalni pljusak u centralnim, istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 13 stepeni, Ivan Sebojša Kolac 24, Lino 26, Sarajevo, Srebrenica i Trebinje 27, Zvornik 28, Bihać i Tuzla 29, Banja Luka, Bijeljina, Savski most i Zenica 30, Gradnačac 31, Mostar 33 stepena. Sutra će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost, posle podnevnim satima bude moguće slab lokalni pljusak i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka je većinom između 11 i 16, nego 19 stupnji, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31, na jugu 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Gradina, kao i na ulazu u Hrvatsku, na graničnom prelazu Gradiška-Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Marketing Minute.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, Marketing Radija Zenica.
4: Vi slušate program Radija Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
1: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.
2: Baš tamo gdje treba, na naše nerve i mišiće, te da osigura dovoljno energije i kvalitetan san. Mislite da tražim previše? Srećom, pronašla sam sve u jednom. Magic Magnesium Glicinat. Magnezijum koji nudi više. Naši farmaceuti su tu, ne samo da vam prezentuju proizvod, nego da pronađu rješenje koje zaista i djeluje.

0: Poštovani gledaoci, dobroveče. Gledate Dnevnik. Na početku, vijesti dana. Zenički rudari nastavljaju štrajk. Već treći dan nemaju odgovora iz vladajućeg društva o svojim zahtjevima. U javnoj ustanovi Dom porodica Zenica trenutno se realizuje nekoliko projekata, a među njima trenutno se privodi kraju obnova sportskog poligona ove ustanove. Korisnicima stipendija Ministarstva za boračka pitanja isplaćena treća rata. Ko će dobiti licencu za nastup u premijer nogometnoj ligi BiH? Sutra sunčano, uz umjerenu oblačnost. Treći je dan kako zenički rudari protestuju, tražeći od nadležnih svoje dvije mukotrpno zarađene plate. Dvije noći su njih 20 proveli zatvoreni u rudarskom domu nakon što su tri rudnika stupila u radnički neposluh zbog neisplaćenih plata. Za rudare iz Kaknja osiguran je novac, dok Sagorje nastavlja za rudare iz Zenice i Hanbile.
1: 480 rudara zeničkog rudnika Mrkog uglja već dva mjeseca čeka isplatu dvije zaostale plate. Tri dana već protestuju, nadajući se da će nadležni imati sluha za njih. Međutim, ni do danas odgovora nema. Troškovi života ne čekaju, a mnogi jedva sastavljaju kraj s krajem.
2: Situacija je trenutno zabrinjavajuća. Znači, ljudi nema jednostavno šta jest više. Računi dolazi, niti nam se obraća premijer kantona, niti gradonačelnik, niti od predstavnika svrha. Jednostavno smo više iscrpljeni. Izlagani smo previše puta, znači ne znamo ni sami više šta rad. Ljudi su više pod stresom, pod pritiskom. Kako doći kući reći nemaš novca? Djecu školujemo. Jednostavno smo opterećeni više psihički i fizički i svakako.
3: Mi nismo krivi, oni su to tako htjeli da se zatvore i rekli su da će nas adekvatno zbrinjavati. Jel ovo zbrinjavanje? Da mi moramo ležati ovdje, da moramo prosjačiti, a rekli su da da će nas zbrinuti.
1: Rudarski posao oduvijek je bio sinonim za težak rad, odricanje i rizik. Svakodnevni silasci u jame, izloženost opasnostima i narušavanje zdravlja, cijena su koju rudari plaćaju kako bi osigurali egzistenciju svojim porodicama. Upravo zbog toga, kažu, dodatno boli činjenica da za svoj rad ne dobijaju zarađenu naknadu. Poručuju da više nemaju izbora. Strpljenje im je na izmaku, pa najavljuju i radikalnije poteze.
4: Dosta je više i premijera gore, i Lakića, i Nikšića, dosta je više. Da se ovo riješ više jednom. Ne mirete riješ, da idemo da to riješ, vidimo za Sarajevo više. Ne ja više povrat, mi nemamo više šta izgubiti. Iz uprave niko ne dolazi, niko se ne obraća ovdje. Kome je više ovo? Ako se ne mire riješ, da idemo da riješimo, onaj ko mora da riješ, da idemo da riješajemo tu.
2: Šta god su nam rekli da radimo, za vadi čelo, vadili smo čelo, zatrpaju okno, zatrpajemo okno, jednostavno. Ali ne znam više šta mi trebamo uraditi da mi dobili svoje plate. Jednostavno mi sve ovo radimo da nas zbrinu, da nas pošalju na biro, ali smo jednostavno ostavljeni ovdje.
1: Sindikalni predstavnici upozoravaju da bi protest mogao biti radikalizovan ukoliko se problem hitno ne riješi. Od uprave i nadležnih institucija zahtijevaju hitnu isplatu zaostalih plata te izradu plana koji će spriječiti ponavljanje sličnih situacija.
5: Danas u ovom trenutku se još niko nije iz uprave obratio. Ja sam jutros odmah rano otišao direktora da pokušam prikupiti neke nove informacije. Nažalost, on nema nikakve informacije o konkretnim isplatama i rješenju naših zahtjeva. I ovi ljudi, kažem, 60-70 sati su ovdje i bit će još ako treba 100-200 sati, 5 dana, 10 koliko treba da se riješi, ali kažem način na koji nas ignorišu, boli i vjerujem, kažem da ćemo tokom dana negdje za 15 sati vjerovatno spram situacije na terenu u smislu nekih konkretnih rješenja donijeti neke drugačije odluke koje će biti vjerovatno radikalnije jer ne primjećeni smo.
1: Za sada nema zvaničnih informacija o tome kada bi rudarima mogla biti isplaćena dugovanja. Protest se nastavlja, a rudari poručuju da neće odustati dok njihov glas ne bude saslušan. Dok se čeka rješenje, iza svakog rudara ostaje ista briga. Kako prehraniti porodicu i sačuvati dostojanstvo rada koji godinama predstavlja temelj egzistencije hiljada ljudi.
0: Zahvaljujući angažmanu menadžmenta ove ustanove, ali i svesrdnoj finansijskoj podršci različitih nivoa vlasti, nevladinih organizacija, kompanija, preduzeća i pojedinačnih donatora u Zeničkoj javnoj ustanovi Dom porodica, aktualni su brojni projekti obnove i sanacije u i oko njihove zgrade. Sve ovo doprinijeće znatno boljim i ljepšim uslovima za život 83 štićenika, trenutno zbrinuta u ovoj ustanovi.
6: Među pomenutim projektima jedan je možda i najdraži djeci iz Zeničke javne ustanove Dom porodica, ali i mladima naselja Babina Rijeka i Crkvice, a to je sportski poligon koji je bio u zaista dotrajalom stanju, a čija obnova se trenutno privodi kraju.
7: Na moj zahtjev prema nadležnoj službi, Službi za društvenu djelatnost, sport i kulturu, uputili smo službeni zahtjev ispred ustanove za renoviranjem ovog poligona i odobrena su nam sredstva u vrijednosti 37.000, što uključuje zamjenu podloge, asfaltiranje ove površine, nakon toga da radimo zaštitnu ogradu, zaštitne mreže, a nešto ćemo i vlastitim sredstvima da uradimo. Kao što vidite danas, evo, djeca naše ustanove su raspoređena na ovom zadatku gdje imaju ujedno i radnu okupacionu terapiju, gdje rade sa domarom i svojim vaspitačima na uređenju ovog poligona. U ovom svemu učestvovala je i naša lokalna zenička firma koja je besplatno izvršila radove. Radi se o firmi Kongrad i ovom prilikom zahvaljujem se. Također, služba za prostorno planiranje pomogla je na samom uređenju i projektovanju nastavka onog svega što smo zamislili da radimo na ovom poligonu.
6: Nedavno su, zahvaljujući kompaniji Jumbo, završeni radovi na obnovi igrališta i mobilijara za djecu mlađeg uzrasta, čime dvorište javne ustanove Dom porodica svakim danom dobija onu željenu dimenziju. Okončana je i zamjena dotrajalih uređaja u javnoj kuhinji grada Zenica, koja sprema obroke i za djecu ovog doma, a prostorno je u njemu i smještena, i to uz finansijsku pomoć od 50.000 konvertibilnih maraka nevladine organizacije Crkva Isusa Krista posljednjih dana u Bosni i Hercegovini, a uz podršku jednog privatnika obnovljen je i inventar u restoranu za djecu ustanove Dom porodica. Nedavno je završen i veliki projekat zamjene stolarije, odnosno prozora ove ustanove, a uskoro će uslijediti i obnova fasade zgrade ove javne ustanove.
7: U nizu kapitalnih ulaganja i energetskog audita i energetske efikasnosti koju smo započeli prije 2 godine da bi upravo umanjili troškove potrošnje energenata, krenuli smo u tu realizaciju zamjene stolarije. Sada je na red došla i ugradnja fasade, toplotna obloga, tako da smo prošli na projektu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u vrijednosti 200.000. Ovih dana izabran je izvođač, lokalna zenička firma, tako da svakim danom očekujemo početak radova prve faze fasade.
6: Uskoro im predstoji i posao zamjene postojećih vrata u zgradi javne ustanove Dom porodica sa 110 novih vrata koje im je napravio i donirao jedan donator iz Turske, a zamjenu će, kako navodi direktor ove ustanove, oni sami uraditi.

0: 75 marake, pri čemu je raspodjela sredstava po lokalnim zajednicama sljedeća. Općina Breza 61, općina Dobo Jug 41, općina Kakanj 119, općina Maglaj 78, općina Olovo 46, općina Tešanj 126, općina Usora 23, općina Vareš 32, grad Visoko 177, grad Zavidovići 153, grad Zenice 303 i općina Žepče 167. Ministar za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona Adnan Sirovica istakao je da ministarstvo već niz godina dodjeljuje stipendije svim studentima koji ispunjavaju propisane uslove iz uredbe, pri čemu se stipendije isplaćuju 8 jednakih rata, a njihov iznos je povećan u odnosu na prethodnu godinu, te iznosi 1100 maraka za studente prve godine, odnosno brucoše, te 1500 maraka za studente druge i viših godina studije. Kantonalno tužilaštvo Zeničko-Dobojskog kantona u narednom periodu vodit će vršilac dužnosti glavnog tužitelja Zeničko-Dobojskog kantona Ermin Imamović iz Zenice.
1: Kako su objavili iz ovog tužilaštva, danas je upriličena primopredaja dužnosti između dosadašnje glavne tužiteljice Vesne Kaknjo i vršioca dužnosti glavnog tužitelja Ermina Imamovića. Tokom primopredaje izvršen je uvid u aktivnosti i ključna pitanja iz nadležnosti tužilaštva, te je novoimenovani VD glavni tužitelj upoznat sa stanjem predmeta, organizacijom rada i prioritetima u daljem radu institucije, navedeno je. Dosadašnja glavna tužiteljica poželjela je uspješan rad novoimenovanom VD glavnom tužitelju, ističući važnost očuvanja profesionalnih standarda i jačanju povjerenja javnosti u pravosudne institucije. Novoimenovani VD glavnog tužitelja Zeničko-Dobojskog kantona naglasio je da će svoj mandat obavljati odgovorno, profesionalno i u skladu sa zakonom uz posvećenost efikasnom radu, zaštiti vladavine prava i unapređenju saradnje sa svim relevantnim institucijama, navedeno je u objavi na službenoj stranici ovog tužilaštva. Dosadašnja glavna tužiteljica odlazi u penziju, saopćeno je iz tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona.
0: Duvački orkestar Zenice ove godine obilježava vrijedan jubilej, 100 godina postojanja i rada. Kruna slavljeničke godine desit će se ovog vikenda kada zenički duvači organizuju Međunarodni festival duvačkih orkestara. Veliki koncert bit će održan u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica.
2: Punih 100 godina kontinuiranog djelovanja jednog muzičkog društva za bosansko-hercegovačke prilike je prilična rijetkost. Zenički duvački orkestar je godinu dana stariji i od onog zagrebačkog, na čijem slavljeničkom koncertu su bili gosti proteklog vikenda. Davna 1926. godina, kada je Kemal Atatürk tek počinjao velike reforme u Turskoj, sada izgleda nestvarno daleko.
3: Jedno to stoljeće konstantnog rada ovog orkestra čini, ja mislim da bi trebao da čini grad ponosnim. Na to mi ćemo ga obilježiti na nama prepoznatljiv svojstven način, a to je samo sviranjem i još malo sviranjem.
2: Svečarski program ove subote počeće od 18 sati na Drvenom mostu, gdje će se okupiti svi učesnici ovog Međunarodnog festivala duvačkih orkestara.
3: Dolazi nam prijatelji i gosti iz Hrvatske, iz Zagreba, gosti iz Srbije, iz Novog Sada i naravno naši nezaobilazni prijatelji iz Kaknja, Travnika, Stoca. Mažoretkinje iz Mostara, naravno to kao šlag na tortu i one će biti tu.
2: Promenada uz konstantnu muziku i mažoretkinje kreće od Drvenog mosta i ide obalnim bulevarom. Skreću kod gimnazije i idu uspred Bosanskog narodnog pozorišta, gdje će svi orkestri zajedno odsvirati nekoliko kompozicija. Rođendanski koncert u Bosanskom narodnom pozorištu počinje od 19.30. Iz Duvačkog orkestra Zenica pozivaju Zeničanke i Zeničane da se u što većem broju priključe ovoj slavljeničkoj fešti.
0: Ko će dobiti licencu za takmičenje u narednoj sezoni premijer nogometne lige BiH? Pored nogometa i paraplivanje je tema sportskih minuta večerašnjeg dnevnika.
4: Naredni ponedjeljak mogao bi donijeti odgovor na jedno od najvažnijih pitanja oči nove sezone V-Win lige Bosne i Hercegovine. Naime, V-Win liga BiH

0: IK i MTL Prva liga Republike Srpske su završene već neko vrijeme, ali se još uvijek sa sigurnošću ne može reći ko će naredne sezone igrati u ova dva takmičenja. Razlog je činjenica da je titulu šampiona RS-a osvojio BSK iz Banja Luke po prvi put u svojoj istoriji, ali Banja Lučani nisu u zavidnoj poziciji što se tiče dobijanja licence za nastup u Vevin ligi Bosne i Hercegovine. Prvostepena komisija za licenciranje Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine zasjedaće i razmatrati zahtjeve klubova iz nižih rangova koji su aplicirali za nastup u elitnom rangu BH fudbala. Prema dostupnim informacijama potrebnu dokumentaciju dostavili su NK Čelik, FK Leotar i BSK Banja Luka, a upravo će njihovi predmeti biti među najzanimljivijim tokom predstojeće sjednice. Iako zvanične odluke još nema, neslužbene informacije govori da u Zenici vlada veliki optimizam te da u NK Čelik vjeruju kako neće imati problema prilikom dobijanja licencije za nastup u Vevin ligi BiH. A slična situacija u Trebinju sa FK Leotar, mada optimizam ne kriju ni u BSK, gdje također očekuje pozitivan epilog procesa licenciranja. Konačnu riječ ipak će dati prvostepena komisija za licenciranje, čija bi odluka mogla razriješiti sve dileme oko sastava Vevin lige Bosne i Hercegovine za narednu sezonu, koja bi trebala početi prvog vikenda u avgustu. Predstavnici Bosne i Hercegovine u UEFA konferencijskoj ligi Sarajevo i Velež saznali su svoje protivnike u prvom pretkolu tog takmičenja. Voljom žrijeba Bordo tim će snage odmjeriti s finskim predstavnikom Inter Turku. Prva utakmica je 9. jula na stadionu Asim Farhatović Hase u Sarajevu, dok je uzvratni susret zakazan za 16. juli u Finskoj. Velež će se za plasman u drugu rundu boriti protiv moldavskog kluba Milsami Orheji. Prvi susret je 9. jula na Čelikovom stadionu Bilno polje u Zenici, a uzvrat je na rasporedu 7 dana kasnije u Moldaviji. Već sutra oba ova bosansko-hercegovačka predstavnika doznaći potencijalne protivnike u drugom pretkolu ovog europskog takmičenja. Banjalučki borac će u prvom pretkolu Lige prvaka igrati protiv bugarskog Levskog, po mnogima najtežim protivnikom, a Zrinski će prvu utakmicu drugog kola kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu igrati 23. jula u Reykjaviku protiv islandskog Valura. Uzvrat je 7 dana kasnije u Mostaru. Najbolji bosansko-hercegovački paraplivači Ismail Barlovi i Ismail Zulfić ostvarili su zapožen nastup na ekipnom prvenstvu Hrvatske u paraplivanju Zagreb Open 2026, gdje su još jednom potvrdili da pripadaju samom vrhu evropskog i svjetskog paraplivanja. Barlovi i Zulfić su osvojili 7 medalja minulog vikenda, od čega 3 zlatni i 4 srebrne, uz ukupno 5039 VPS bodova. Barlovi osvoje 2 zlatne i 1 srebrnu medalju u disciplinama 50 metara prsno i 50 metara delfin, te na 150 metara mješovito i trkom na 200 metara slobodno, dok je Zulfić osvojio 1 zlatnu i 3 srebrne medalje u disciplini 50 metara ležno, te 50 metara slobodno, 50 metara delfin i 200 metara slobodno. Takmičenje u Zagrebu je okupilo oko 127 takmičara iz 19 klubova i 4 države.
1: U nastavku emisije pogledajte i kakve nas vremenske prilike očekuju tokom sutrašnjeg dana. Danas je prevladavalo sunčano uz malu domirenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima je moguć poneki lokalni pljusak u centralnim, istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Temperature zraka izmjerene u 14 sati su se kretale od 13 stepeni na Bjelašnici do 33 u Mostaru. U Zenici izmjereno 30 stepeni. Sutra će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, najviša dnevna između 26 i 31 stepen. Biometeorološka prognoza je relativno povoljna. Nakon svježijeg jutra u nastavku dana uz porast temperatura, što bi moglo u poslijepodnevnim satima usloviti nešto jače tegobe kod hroničnih bolesnika, izraženije u unutrašnjosti zemlje. Poželjno je ne pretjerivati sa odjevanjem, umanjiti aktivnosti, konzumirati laganiju hranu i pratiti upute savjetodavnih službi. Moguće je i da poslije podnevni pljuskovi nakratko remete ugođaj. Na samom kraju pogledajte izvještaj Bikamka o stanju na putevima.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Posebno je frekventna u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Poštovani gledaoci, bio je to Dnevnik. Više informacija na stranici zenicainfo.ba. Hvala za pažnju i ugodna noć.

0: Svakodnevno u apoteci čujem istu rečenicu. Nešto me presjeklo u leđima i ne mogu se ispraviti. Ukočenost, bol u leđima, išijas ili slaba pokretljivost nisu stvar godina. To nam naš nervni sistem šalje poruku da mu treba hitna obnova i podrška. Kao farmaceut u ovakvim stanjima svojim pacijentima preporučujem Neurospin. Zašto? Zato što on ne maskira privremeno bol, a zahvaljujući kombinaciji nukleotida, folne kiseline i vitamina B, djeluje direktno na uzrok boli, obnavlja oštećene živce i povećava pokretljivost. A u slučajevima intenzivnije boli preporučujemo Neurospin Forte. Potražite Neurospin i Neurospin Forte u apotekama farmacija i uživajte u svakom pokretu bez boli i ograničenja. Jer apoteke farmacije su najbolji partner vašega zdravlja.
1: Kaže me danas drugarca, joj Amela, da mi je da nađe momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila.
2: Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo. Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono? Eto, za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
3: Doživite savršenu čistoću i blistavost svoga doma, besprijekoran miris i svježinu svoje odjeće, kao i nevjerovatnu nježnost i sigurnost cijele porodice. Proizvode sa potpisom domaće proizvodnje potražite u Bellamy Onyx marketima.
4: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosječi proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosječa.
5: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
6: Rock your business.
7: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Komerc, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Komerc, Zenica.
8: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.
9: Radio Zenica.
10: Check it out on the dance floor.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Ajde! Pa evo, razbio čovjek u ogradu! Budala!
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice, svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

kući u tišini, tvoga duha leži miran uragan i čeka dan.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Lijep pozdrav svima, moje ime je Kenan Tucić, a vi slušate Radio Zenicu na 106.6. Ne rušite mostove jer vi dobro znate.

Nemoj dušo, nikoga da kriviš, što tuđ život mjesto svoga živiš. Nemoj dušo, to ne ide tako,

pokušao nikoga da kriviš, što tuđi život mjesto svoga živiš. Nemoj dušo, to ne ide tako, nemoj mladost,

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjeni sjajem svijeća, povezani muzikom?

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Dino Šaran, grupa Letu Štuke, slušate Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Volite radio?
2: Yes, sir.
1: Volite muziku?
2: Yes, sir.
1: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.